ya mando la mando ju chi ta le ke sha thi la chok chi chi bi bi thu la o la so chi ne te ne cha run nam ka dan der ser ba ti jer bu zon ba la ngom bar chen de te tho mok tu zu na po la tan tu da na po tho ta kun ga ni ma la tan na ti wi ja da da du wa cha na dri zo la ga ti za kon tu ji da lo le ne kon tu ji te ye gi ga la ton ne mun na ta na tong tong gi ro na sa la chem da ta bi chi cha run nam ka dan der gi ta la cha zen gi cha ne cha cha de san bi chi hi ying bi gi tu la ta ne ma long gi nyu min du zo se ba te ge sa cho mi shi ka de zo ro ba cha nam ka dan der pa son ba don ka bo ka to pon be gi tu la mo shi ka de gi hin ni ma ba ne chi go da zo yin sa da na mo go la te bi tu mo na da do zhen da da chi yin go la te ba na chi na xian da jin da lu gi ta da te bi tu cha na na za zhe xian da da te la jian da te bi tu ta na tu xie da na e di mo na da na zu da de ne chi da zo yin na ha la me na yu ro yu gi sa sha ku bi gi lo ba da en na sa na to do mo shi gi

L'être yoki l'ango kabli le pa karni su go na chan nubi pa de shekhar chobe ge tu la kona du ke po konsom la chobe yudia Kiti li matan me ve tu la ta konsom da tiadu kyoru la la chakbar chi shi zon te pando tu do Ta nan doa ta vo tu tong li su digda chan na tomu tra la samba da vo chanak tu tu djerbo selba Mino na tomba che vi pa si tong li go bi gmo vo ti go la lan Nen jen la ya la ma popan del go anra la ba rumbo che kona Ka ye gi mo so du le chi na chabu le la ten ti li go tomba ton le gi kirko se ha chanak tu tu djerbo selbi go la chan na pa si do tamba tobi Would you chat up to Wulagi Salaki?